0: ကျွန်တော်တို့မိုးပါလက်ထက်တရားပေါ့လေဒီဟာကြီးကိုစင်ဆက်ထိမ့်သိမ့်လာတာကိုတွေ့တဲ့တွေ့အဲ့ဒီချိန်ခါတော့ကလေးဘဝအနေနဲ့ကတော့လူငယ်ပိုင်းအနေနဲ့ကတော့ဘာမှမပျော်လို့အဲနောက်အခုအသက်ကြီးပန်းရောက်လာတဲ့ယာမဇတ်ကြီးကိုစပြီးကလာတဲ့အခါမှာဒီယာမဇတ်ကြီးကိုသိပ်ပြီးတော့ချစ်မြတ်နိုးတယ်ယာမဇတ်ကြီးကိုတံပိုးထားတယ်ဘာဖြစ်လို့ဆိုအလွန်တရာမှလင်းလဲတဲ့ဇာလံကြီးဖြစ်တယ်စိုက်အိမ်ဖွဲ့တာတွေဟိုနေကျွန်တော်တို့မြမရင်ချင်းမှုနဲ့ပြန်လဲလှုပ်ရှားတော့လေဟိုအလွန်တရာမှကြီးလို့ကောင်းတယ်ဟိုနေပညာဘေးကနေမြောက်ဤပါတယ်ဟာသားဖာရင်ညီကိုမောင်နှမရင်ဟာညီကိုအရင်မဟုတ်ပေမဲ့ညီကိုအရင်လို့ချစ်ကြတာညီကိုအရင်ဖြစ်ပြီးတော့တစိမ့်နေလို့ဖြစ်ကြတာအဲဒီဇာလံမှာအများကြီးပါတယ်လူမှုရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဥစ္စာတွေကိုအားလုံးရှေ့တဲ့ဟိုပြထားတဲ့သဘောတွေရှိတော့အာရမနဲ့မောက်ခွဲကြတဲ့နေရာမှာတော်တော်ကောင်းတဲ့နေရာအဲ
1: คันพีลูกชายของโกซออูหลานชายของอูมิโอนเริ่มฝึกฝนการแสดงยามาซาดอตั้งแต่เด็กๆเพราะคนในครอบครัวล้วนแล้วแต่เป็นนักแสดงมาหลายต่อหลายรุ่นจนตอนนี้ได้แสดงเป็นตัวยักษ์เหมือนพ่อแม้ปัจจุบันคานพีจะต้องทำงานหาเลี้ยงครอบครัวแต่ก็ไม่เคยลืมเลือนที่จะแบ่งเวลาให้กับสิ่งที่หล่อหลอมให้เขาเป็นเขาในวันนี้
2: ဒီယာမယနာမှာကတာကြတော့ဒီစိုက်ဘက်ဘလူးတွေကိုပထမဆုံးစကားဒီဟွာလောက်ကပေါ့ခုနှစ်တန်းရှစ်တန်းလောက်ကစပြီးတော့ကာအဲ
3: ဆိုအသက်ဘယ်လောက်လောက်ရှိပြီ
2: ခုနှစ်တန်းရှစ်တန်းခုနှစ်တန်းရှစ်တန်းဆိုတော့ရှိမယ်ဟွာလောက်ပဲရှိမယ်ဆက်အဲ14နှစ်73နှစ်74နှစ်ပေါ့အဲကြားလောက်ပဲရှိအောင်ပဲကာတာရှိရောရှိရယ်ကိုပြောမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်အသက်မသေးရဲ့အချိန်ထိရောဒီအောင်တည်တန်းသွားစီခြင်းလဲကျွန်တော်နောက်ကွယ်ဦးလဲထပ်ပြီးတော့တည်တန်းစီခြင်းလဲအဲ့လိုမျိုးစိတ်သက်တော်ရှိဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဒီဟာဖြာပုံမျိုးနယ်လို့ပြောလိုက်တာ ਨੇ ဒီယာမဆက်ဆိုတာသိပြီးရတယ်အချို့လူတွေပေါ့ဟိုကျွန်တော်တနေဟုတ်သွားတယ်ကျွန်တော်ရောက်ဘူးပါတယ်ဟိုမော်လမြိုင်ဘက်တွေပါရောက်ဘူးတယ်သွားတဲ့အချိန်မှာဘာမှမကြရဆိုဘယ်ကလာဖြာပုံအောင်ဆိုရင်ဟာယာမဆက်အကြောင်းကိုသိကြလားအဲဒါမျိုးလေးမေးကြတယ်အဲ့လိုမျိုးနေရာပေါ့အဲ့ကိုကဒါဒီမှာနေလို့မသိကြဘူးမြင်တဲ့တနေကိုထွက်သွားတဲ့အချိန်ကျရင်မေးတဲ့ပုံစံတွေကိုကိုသိရတယ်ဒါကြောင့်ကိုယာမဇက်ကဘလောက်ပြီးတော့ကြီးကျယ်ဆိုတော့ကိုစိတ်ထားမှာပေါ့လေခံစားမိတယ်အဲ့တော့ဓာကြီးကိုမပြောက်ပြက်စေချင်ဘူးယာဖြာပုံမျိုးဆိုတာနဲ့ယာမဇက်ကိုတမ်းမိတိကျရဲ့ပုံစံမျိုးဓာကြီးကိုပျောက်ကွယ်သွားမယ်ဆိုတဲ့အရာမျိုးမဖြစ်စေချင်ဘူးနောက်မဖြစ်စေချင်ရာတော့ဘာလို့နှစ်တရာပြည့်နေတဲ့အချိန်အတွက်ဒီအောင်ဆက်ပြီးတည်တံ့သွားစေချင်တယ
1: ်หลายครั้งทางเดินชีวิตก็ไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบโอมิโอนเล่าให้ทีมงานฟังถึงความยากลำบากในการสืบสานงานแสดงเมื่อครั้งที่เขาเป็นตัวตั้งตัวตีในการจัดแสดงประจำปีเขาต้องแบ่งเวลาจากการทำงานประจำในโรงสีแต่ดูเหมือนเวลาที่แบ่งมาจะไม่พอสำหรับงานใหญ่ความทุ่มเทเริ่มกัดกินเวลาของงานประจำจนเขาต้องออกจากงานชั่วคราวกว่าครึ่งปีและยังชีพด้วยการรับจ้างปั่นรถสามล้อเป็นรายได้ระหว่างนั้นถึงอย่างนั้นอุปสรรคที่ผู้อาวุโสในครอบครัวประสบมาก็ได้กลายเป็นเครื่องเตือนใจของลูกหลานในเรื่องของความรับผิดชอบที่ต้องแบ่งสรรปันส่วนให้ดีช่วงเวลาแห่งการฝึกท่ารำทำร้องให้แก่ลูกหลานจึงสอดแทรกไปด้วยคำสอนที่สั่งสมจากคนรุ่นสู่รุ่นทั้งเรื่องราวของอุปสรรคและความยากลำบากในการสืบสารนาฏกรรมแห่งท้องถิ่นที่ถูกเล่าต่อกันมาตลอดจนปรัชญาคำสอนที่ฝังรากลึกอยู่ในเรื่องราวของรามายณะประสานกันกลายเป็นคัมภีร์แห่งชีวิต